Nu mă ocet, eu ci te punea v găduri, što mu stanem sa mi pod zvezdite, ah, to gas ne mo